sie sei lekobliž. Jo, jo, karton na obovek, jo, taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.